0: Et årti. Den ene klassiker efter den anden.
1: 90'er festen på Skala FM. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.